0: तुम क्लास तुम कुफा भी
1: जिन्होंने नूला तालु सुने के चिना चुम तुम तुम कुमार ना ले कुल चिना तालु आ मुलाप मां कुल चिना चुम तुम चुम नीता नो आम सोवा चिता नो तालु चुन वो चानो ए अम्मी पला पुम्बलो पना चान है चिना पिता कुम पना चान नून केस लिपे अच्छी नियतों से आने ले रे अमाने चुमा पिन सेना चुन के उतने पिताबन के चुवरा मासों सना है Jualan matu kali je, barang macam ni, kiri matu ni ok kan? Kita waktu tu ni ok ni kita cuma dalam sa, phone. Jika orang memanusia kan, punya tonian ni ton, tapi bismillah perapan tu, ha? Tu punya kiri ni raya raba bulu je, kiri poluan, ha? Pasal ni mana ni raba kiri? Jualan yang kami, wan phone ni kunci tiang tu, ha?
2: Leo dan oleh susah nak cana. Sehingga jauh betina betina kami pun. Kata kerjaan tu ni, abang lepas sulit teknologi biasa ni, pasai rana ni ulang tak pun. Ita no zal ni, kerjanya rayatnya jauh. Ibu tiada macam saya ni kas tam lepas nak kasih. Azonau, itu saja lo natungan le kasih na parita kata tiada le mama la kasih tak tiada kami san simban sejawat saya. Manita nanti cuma la kasihnya, solo leader tu, la anak jalur si sana sana, rara piskin. Saya cipta ni firasan, we ni fikir, kalau sih asal tu le masuk ya, kap kender mana tulis kan simba sejawat saya.
3: Am solu rante na rai jangan jangan lepa mati ke bate na sih. Di niki jam cuma jangan lepas mati ni tanol ni. Di falala pun bacaan. Raja rohu ada tokoh dan kita kau misun dek. Kita kita datang nanti lu mana wakat. Ane balas kemana? Saya lu detena sepatut sini lu balik bahar karok sa. Nasun bawulah nanti sana. Tapi tu kena fair nali. Tapi lu dete jangan tu kena saya nak pun lepas su. Macam saya nak pun, ini wanita malah jasan, wanita tua, satu retarik, itu kena naja dulu dek. Zaman saya faham dek nanti dah.
4: Mungkin saya nama jasan tiada tiada malu semua, tiada sekian kita pin. Nula saya bawa manusia kita pin nanti semua tentang kalau kami yang ada, makanda patah. Eba tiada Louis, mungkin tiada cara. Kepisah sangkoa, nasi wajan nasi mana jen le fumba malah kas cuzan le ulah fa manarkan fumba basa, fa ulah narusan say. Ramku manusia nu musa Kristian nanti, si siapa cuma manusia nu nanti macam si ramu nanti macam nu, di say dia apa kau manusia percaya na, apa kau manusia percaya na, dia melam nacar nacar teri. Tiada tukun kuisa, na misu pasen tiada mata. Panetana na sana tukun ni firna malakas, tiada malakas, muni malakas. Reja mandian firna na tiada malakas, mandian famarina.
0: Shoto tumpula, shoto tumpuvav.

0: तुम कुफा भी
1: ले वो ना लो जाने हम लाखन रही चिदे रोटा नहीं लो जाने हम प्याव से जो अत्वे आला जनों में आसाते ना चिदे मेते हमने लो जान ले चिदे तो नहीं जो जो बात रहा मते क्या नोटा ने बम मेते हमने जाने आशा पूछ जान लो वोटा नहीं जान ते ना बम मेते हमने ले वे फिवारूता ना ने वाशा पूछ जनों सी ना मीब तो रानी च मेते हमने लो जान ले इज लो ने फा हमने माफा साला माना ना जन रही ये तुकुम ने आशा नु बना ली तुकुम ने लिफ़े पे रान मिला रान फली आशा जान तुकुम ने मेते आतो फोन अच्छे वे मीब कपारा वे रयान सुतुल जान लूं ते ना मार हाँ सेलु जान राम ने ठे टने फाट लू जान डॉटर ने अम्ती नक मनु पा डीजे उटा ने जो फाट रा फाफा ले उटा ने पिचा राम मिशा अंपुरा ना देवर डबे मीम मेत फोन अनि रिच मचरेशन का राम मिशा अंपुरा ना ना नाम फोकांटा ने नो नचुम फोका वटा ने जो फाट रा जे मते का सब पुजो मामा दिन देखे लंचे Never now says you are supposed to for an tant, what shelly?
2: Mamma, because I'm not a Israel, I say, and right, Joseph. Sadi, Mamma, is shoes or a marare, but what a mean a be meets you.
3: And if you boon, it is for small if you boon as unchart meets you. Well, the problem is Symphana, Katsaram, Levit, and a few boon, mute cannot sit away, is it in a man? For the two for someone to come, Missy Pongazan of Honor, the killer. Fight up, well, then let's want to live on.
4: Tena mahu, dia harus sotong fanta kana luar, nana orang sesawat say. Paham ni lu mete bis nanti we masa tena ni saya, tena mete paham ni satu, cikai ena jenu fuat itu.
3: Ni jadi ni ciri batik as fulu ni ngan bama ni tanah we, fikir paham ni ni lalun ni nani liaritun. Rawe arah ke fanta ni aku zan liaritun am fikir arah ke le kontakt. Amanulla festival, dikian zaman dah boleh mesti fibun. Di mana aku kuzan de kontak tamu deulla, zaman itu kuni mesti fiatai kian fona. Ia mesti fibun de farakarit, zaman mau mesti faham biasa na fona. Nada wets de lavrar lotar de fumba fano vatikan de fibun. Atau cikoi cik mesti mesti efek positif apa na azobi am.
2: Nah, iya zaman tu mesti fiatai kah sajian ada fitetawa, orang esa irane. Saya rasa ramai lefite tama nanti. Nanti deh, ni naya seorang tena marna sabut saya betul kembali kerana macam ni mas. So saya deh mite deh awak nanti deh teluan rute boleh hanawan nanti teluan rute naya entah apa ya. Nanti orang cuma cuma murnan cumi cumi sen. Saya ni ulah nak kirim leis.
3: Tuan sedih tak percaya kalau tena fikirkan nenek. Tuan tuan ni biasa biasa panjakan aja kerana. Fetsaikan fanzakana mam mevulavon. Oui. Fa wan sasa ni peut-être meti ototran sei.
4: Amne miasa tena zany a tena misy le izy. Satria zavatra tena nay zao a sabotsy fa tena hoe tsy miasa le piasa sa de bom fit zavatra to aminay. De zao na fisezo rapitsy tsy mivarotra. De se kelikely eo zany natao ambamboarina hoe mavita sabotsy lahaty. Se hitana eo zany de zay no ambamboarina nefany. Cina tu era malala baru buat cina cheese macam so, cheese macam cina macam, na farsana na ram kulai buat cheese le cina macam so, jadi cuma dia le, betul, cheese ni na, terus zaman bapak miss fasatu, enggak buat sampah fit ni, betul, na iba so cheese macam tu, niutan zaman itu kudu niut.
3: Rayom ni fiena na luar na ilmu asal tina zaman, di ita bapak miss le fiatanya ni. Satria leang tu cesana, ni fton zan vulam nai, zanu ni urai cesana zan vulam nai kerana misi fibun zanu cibuk entah no, jadi kan zan cuma misi fetak yang fon zan amlaf nanti amlaf nara ekonomi, dia nama misi fetak yang pemici. Faham refah saya muzan ni dah faham asuh ha, desai zan.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk faham.

0: कुलास तुम कुफा भी
1: तू सुख साने ने रजा कल मंदे मंदी तो नाम मत आकाश के आराम पिस्ते कम से भी तुम कुछ चला रहे हैं नाना का टीम नाना का काम रहे हैं एक टीम नाना के अनु ना फिक्री जाने जरूर रिस्क है यहाँ कौन को रिस्क है यहाँ को वाह ये जनता दे जान मंदी तो नाम मत आकाश के आराम है ये जनते रिस्क सांप ना जब फिक्री जाने मु Mana kita fusi dengan desana aku deh, mana rakan as? Semu zaman lepas desana deh, mana rakan tempat? Eh, demrara nas, tapi tak semua tangs miring zane. Saya zawa deh.
2: Karena kafir nasu. Apa tara konsan? Ele fiana kafir nasan, dia mengasu tsa, mana tsa? Saya di tina rupiah tak bisa. Kena bulat sana ye nasane.
3: Eh, suzan le, macam ni mungkin dia mata kasihara, soalnya nak kau le suzung atau saya nak buat apa? Suatu jenis maaf terlepas suatu sahaja le suatu saya nak kafina timnya nak kerja itu mata titi walas sejam sesuatu yang walas sejam ini sendiri. Saya mampai yerena jauhian zaman tu ni mampat nazi rakun sih tapi tanjat nanti tunggawan ni.
4: Saya nak kafina suatu le ulan ada tungsa apa ni tiko nak kene ciri arah tiperna ni tiko. Arakan panrino teite tamadagasikar de sutony mitsa sany efa kerezana ho azy ireo de mafinaritra ny ataonareo fa tena hoe makafito koa antilosy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsaly ity izany e tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: sotra tompoko lahy sotra tompoko vavy